Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուային ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Եպիրե խան հիվանդ է։ Ամբողջ ընտանիքը ցնցում է, ամբողջ աշխարը կանգ է առնում։ Ամեն տարի աշխարում 400 000 երեխանի մոտ ախտորոշվում է քաղցկեղ։ Թուրքիայում այս տիվը կազմում է մոտավորապես 4700։ Ուրեմն, ինչ ախտանիշներ պետք է մեզ զգուշացնեն, երբ և ինչպես պետք է ընտանիքները գործողություններ ձեռնարկեն։ Այսօր մենք քննարկում ենք մակական քաղցկեղը, վաղ ախտորոշման կարևորությունը և այս հիվանդության դեմ պայքարի հեղանակները մասնագետի տեսանկյունից։ Քաղցկեղը հիվանդություն է, որ կարող է ազդել յուրաքանչյուրի վրա, անկախ սերից կամ տարիքից։ Այնուամենայնիվ, երեխաների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակները տարբերվում են մեծասակների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակներից։ Այս մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար փետրվարի 15-ը 2002 թվականից ի վեր ամեն տարի նշվում է որպես մակական քաղցկեղի դեմ պայքարի օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն ամեն տարի ամբողջ աշխարհում 0-ից 19 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերվում է ավելի քան 400 000 նոր քաղցկեղի դեպք։ Թուրքիայում այս տիվը տարեկան կազմում է մոտ 4700։ Այսպիսով, ինչ տեսակի քաղցկեղներ են հանդիպում մանկության շրջանում, ինչ ախտանիշներ պետք է նկատեն ընտանիքները, երբ գործողություններ են ձեռնարկում։ ԴՌՏ հաբերի լրագրող Մինա Յագջեչևչին այս և այլ հարցի շուրջ զրուցել է Բաշակ Շեհեր Չամի և Առողջապահական գիտությունների համալսարանի Ցակուրա քաղաքական հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության և ուսուցաբանության մասնագետ պրոֆեսոր բժիշկ Ալի Աչչեկի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Աչչեկը ընդգծում է, որ մանկական քաղցկեղի հաճախականությունը տարբերվում է տարիքից կախված և հավելում, որ արյան քաղցկեղը և ուղեղի ուսուցքները ամենատարածվածն են։ Լեյկեմիան, որը հայտնի նաև որպես արյան քաղցկեղ, կազմում է մանկական քաղցկեղի 30%-ը։ Մնացած 70%-ը բաղկացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի ուսուցքներից, լիմֆոմայից և պինդ ուսուցքներից։ Տարեկան խմբերի բաշխումը հետևյալն է։ Արյան քաղցկեղը ավելի տարածված է մինչև 10 տարեկանը։ Միջտեր լիմֆոման ավելի ցայտուն է դեռահասության շրջանում։ Նեյրոբլաստոման, որը զարգանում է նյարդային ցողունային բջիջներում, հանդիպում է 5 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ։ Իսկ լիմֆսի ուրուցքը, որը հայտնի է որպես երիկամի ուրուցք, ի հայտ է գալիս նույնիսկ ավելի երիտասարդ տարիքում։ Այս քաղցկեղներից շատերը կարող են հաջողությամբ բուժվել, եթե ախտորոշվում են վաղ փուլերում։ Այնուամենայնիվ, աշխարհում ամեն տարի 100 000 երեխա է մահանում այս հիվանդությունից։ Հետևաբար, ախտանիշների ճանաչումը կենսական նշանակություն ունի վաղ ախտորոշման համար։ Լեյկեմիայի դեպքում ուշադրության արժանի ախտանիշներից են մաշկի գունատությունը, մամնի վրա բծերը, թուլությունը, անհասկանալի ջերմությունը, որը տևում է 3-ից 5 օր ավելը, ախորժակի կորստը և անհանգստությունը, ինչպես նաև մամնի ցավերը, որոնք գիշերը երեխային արտասում են քնից։ Բժիշկը նաև նշում է, որ սխալ է այն քաղցկեղ անվանը պարզապես այն պատճառով, որ մաշկի գույնը փոխվել է։ Քաղցկեղի առողջացման դեպքերը հավանականությունը մեծանում է, երբ այս ախտանիշներից մեկը կամ մի քանիսը միասին են առկա։ Պատկերը տարբեր է ուղեղի ուրուցքների դեպքում։ Փոխումը, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, ուղեկցվող գլխացավով, դեմքի կատվածով, հասարակության խնդիրներով և գլխապտուտով կարևոր նախազգուշացումներ ունեն այս ամենը։ Նույնիսկ երեխայի ձեռագրի փոփոխությունները կամ դյուրագրությունը ախտանիշները, որոնք չպետք է անտեսվեն։ Ոսկրային ուրուցքների դեպքում սովորաբար ցավ է առաջանում մեկ վերջույթը, որն օրեցօր ուժեղանում է և չի անհետանում։ Սովորաբար դեռահասության շրջանում կան նաև այս դեպքերը։ Այսպիսով, ինչ պետք է անեն ընտանիքները, եթե նկատեն այս ախտանիշները։ Բժիշկը
եւ խոստանում է, եւ խախուսում, եւ հիշեցնում նրանց հավասարակշռության կարեւորության մասին, որ վաղ հաղթողությունը իհարկե շատ կարեւոր է, բայց անհրաժեշտ է նաեւ պահպանել հավասարակշռությունը։ Եթե ձեր երեխան նույնը չէ, ինչ նախկինում, դիմեք բժիշկի։ Եթե բժիշկը որևէ էական բան չի գտնում եւ ժամանակի ընթացքում բարելավում չկա, անմիջապես մեկը բժշկի մոտ վազելու փոխարեն վերադարձեք նույն բժշկի մոտ եւ անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք լրացուցիչ հետազոտություններ։ Այս ուղին տանում է դեպի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում։ Մանկական քաշկերը մեծ մասամբ բուժելի է, եթե վաղ հայտնաբերվի։ Հիշեք, որ ամենաուժեղ ձենքը իրազեկոծությունն է։ Ճանաչեք ձեր մարմինը, ճանաչեք ձեր երեխային, ճանաչեք ձեր սիրելիներին։ Լույս վերաբերվեք յուրաքանչյուր փոփոխությանը։ Այս կանալ զրվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Դարեր առաջ, երբ ժամանակակից բժշկական աշխարհը սկսեց մարդկանց դիտարկել որպես պարզապես կենսաբանական մեքենաներ, իսկ հիվանդներին որպես պարզապես դեպքեր, այս երկրներում մարմինը համարվում է վստահության միջոց, իսկ բուժումը բարեգործական արվեստ։ Մենք խոսում ենք մի աշխարհի մասին, որտեղ հիվանդանոցների դռներն կախված էին վճարի

չկար ցուցանակներ, իսկ հոսող ջրի ձայնը եւ հյուրասության մեղեդիները նշանակում էին որպես տեղամիջոց։ Այսօր մենք մտնում ենք Դարուշի ֆաս գիտության կենտրոններ, որոնք խառնված են կայացանքի հետ, բարեգործական հիմքի վրա կառուցված քաղաքակրթություն։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն քարե շենքերը, այլև հսկաներին, որոնք մեծացել են դրանց մեջ եւ ձևավորել համաշխարհային բժշկության պատմությունը, մեծ հոգիներին, որոնք նվիրել են բուժմանը եւ նրանց հաջողության պատմությունը։ Եթե պատասեք, մենք մտնում ենք այն սրբազան վայրը, որտեղ մարմինն ու հոգին վերածնվում են՝ բժշկության սիրտը։ Դարուշի ֆանշակում է բուժման տուն։ Սելջուկյաններից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջան այս հաստատությունը ոչ միայն բուժման կենտրոններ էին, այլև աշխարհի առաջին կազմակերպված բժշկական դպրոցները։ Կայսերի Գեֆեր Նեսիբե Սուլտան Դարուշեֆայից մինչև Էդիրնեի Բայազիդ II համալիրը յուղականչուր կառույց վերահուշողություն էր։ Այս հաստատությունը ամենահեղափոխական ազատությունն է խտրականության բացառման սկզբունքն էր։ Դարուշիֆանը սրբազան վայրեր էին, որտեղ մարդկային արժանապատվությունը հավասարեցվում էր և գիտությունը կիրառվում էր միայն բուժման համար, սակայն այս շենքերի իրական շքեղությունը կայանում է նրանցում, ովքեր մազվել են դպրոցում։ Սելջուկյան և Օսմանյան դարուշիֆաները վարպետ աշակերտ հարաբերությունների միջոցով մազվել են աշխարհի մեծ երկրներում։ Այստեղ ոչ միայն դեղեր են խարդվում, այլև կառուցվում էր բժշկության ապագան։ Ուրեմն, ով է անցի այս հիմնադրամների պատերի միջով, ով է վերահաշարադրել համաշխարհային բժշկության պատմությունը այս հիվանդանոցային սենյակներում։ Այս բուժական կենտրոնները հյուրընկալ են աշխարհի ամենամեծ հաջողության պատմություններից մի քանիսին։ Եկեք նայենք այն հսկաներին, ովքեր դուրս են եկել այս բուժական հիմնադրամներից և փոխել են համաշխարհային պատմությունը։ Մեր առաջին կանգառը բժշկական աշխարհի անվիճելի համարն է՝ Իբն Սինան։ Չնայած նա մեծացել է Բուխարիայում, նա Անատոլիայի հիվանդանոցներին է կտակի հիվանդանոցային համակարգի փիլիսոփայությունը և իր Ալ-Կանուն Ֆիթ Թիբ բժշկության կանոն աշխատությունը։ Նրա գրքերը դարեր շարունակ օգտագործվել են որպես հիմնարար դասագրքեր հիվանդանոցում և 600 տարի անփոխարինելի են եղել եվրոպական համալսարաններում։ Մեկ այդ ցայդուն օրինակ է Շերեֆեդին Սապունջոլուն, որը համարվում է վիրաբուժության հայրը։ Մենք խոսում ենք մի հանճարի մասին, որը 15-րդ դարում 14 տարի ծառայել է որպես Ամասիայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ։ Նա ոչ միայն կիրառել է վիրաբուժական մեթոդներ, այլև պատմության մեջ առաջին անգամ փաստաթղթավորել է դրանք՝ մանրանկարելով պատկերով իր անմա Ջերայիթյու ի Հանիե, Հանիի վիրաբուժական վիրահատություն աշխատության մեջ։ Ժամանակակից վիրաբուժության մեջ այս օգտագործող բազմաթիվ գործիքներ նույնիսկ ճոխվածքի և խպիպի վիրահատությունների առաջին հաջողված մեթոդները ծագել են Ամասիայի այդ հիմնական շենքերում։ Նա փորձնական բժշկության ռահվիրա էր, հերոս, որը գիտական ապացույցներ էր փնտրում իր դեղամիջոցներ նախ կենդանիների իսկ երբեմն իր վրա փորձարկելով։ Մեկ այլ հսկա դեմք է Ակշեմսեդինը, Սուլտան Մեմմեդ նվաճողի ուսուցիչը։ Նա ոչ միայն հոգևոր աշխատ էր, այլև փայլուն բժիշկ, որը մեծացել էր հիվանդանոցի միջավայրում։ Դարուշիֆայի հիմնադրամների մեկ այլ հրաշքը հոգեկան հիվանդությունների երաշխությամբ ջրի ձայնով և ծաղիկների բույրով բուժելու նրանց ունակությունը։ Այն ժամանակ, երբ Եվրոպան շղթայել կամ այրել էր հիվանդներին, կարծելով, որ նրանք սատանայի տերապետության տակ են։ Էդիրնեի Բայազիդ II Դարուշիֆան այս նվաճման գրատնակետն է։ Այսեր բժիշկներ յուղականչի հիվանդության համար սահմանում են որոշակի հրաշտական մեղեդի, օրինակ՝ ՌԱՍՏ մեղեդի նշանակում էր անքնությունի ստարպողների համար, ՌՀԱՎ-ի մեղեդին նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում կենտրոնանալ, իսկ ուշակ մեղեդին սրտի արագ բաբախին ունեցողների համար։ Հիմնադրամի հրամանով հիվանդանոցի այգում աճեցվում էին աշխարհի ամենաանշուշտ ծաղիկները, հիվանդները ընդունում էին բնության, ջրի և արվեստի բուժիչ ուժը։
Այսօր մեր ժամանակակից բժշկական դպրոցին և հիվանդանոցին հիմքերը կառուցված են այդ հիվանդանոցի ժառանգության վրա։ Հասակի Սուլտան հիվանդանոցից մինչև Աթիկ Վալիդի հիվանդանոց, Կասիրի Գևհեր Նեսիբե հիվանդանոցից մինչև Սիվասի Շիֆայի հիվանդանոց, այս հաստատությունը մեզ կտակել են ոչ միայն առողջություն, այլև մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանք։ Դրանցից շրջանավարտ բժիշկներ ոչ միայն բուժել են վերքերը, այլև թողել են սրտակոչություններ, որոնք լուսավորել են աշխարհը, անջրջելի հետքեր թողնելով գիտության պատմության մեջ։ Հիվանդանոցային հիմնադրամներ նաև ղեկավարվել են աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական համակարգի կողմից։ Այնտեղ բարձրացած բժիշկներ զարգացել են, դիտարկելով ամենաբարդ վիրատությունները։ Հիմնադրամը կայացանք է, իսկ հիվանդանոցը գիտության պահակված այդ կայացանքի մամնացումն է։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին քարե շենքերի դռներով, մենք ականատես ենք լինում բուժման ուղտի, հարգանքի տուրք անցյալի բժիշկներին և ոգեշնչում այսօրվա բուժողներին։ Մենք լսում ենք սրբազան այդ վայրերը, որ նվիրված է բուժմանը, բժշկության սիրտը, բայց նվիրվածության օվկիանոսը մեզ կանչում է նոր հայտնագործությունները։ Մեր ճանապարհորդության հաջորդ կանգառու մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես են ջրերը նվիրված, ինչպես է քարը կյանք տալիս, մինչև կրկին մյուս դրվակ հանդիպելը ձեր ջրի ձայնի մեջ։ Մնացեք կարծանքի և բուժման ճանապարհին։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Türkiye, Pakistan, Եվ Սաուդյան Արաբիայի միջև ստորագրված մեկ կայ համաձայնագիր նշանավորում է նոր դարաշրջան քաղաքական, ռազմական, տնտեսական և ռազմավարական առումներով։ Անկարան պաշտպանական արդյունաբերության մոդելը Մեկան ունի հսկայական ֆինանսական հզորություն, Իսլամաբադն ունի միջուկային հզորություններ։ Այս բոլոր գործոնների համադրություն հնարավորություն կտա երեք երկրներին որոշել ուժերի հավասարակշռությունը հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այսօր ձեզ են ներկայացնում Սերտաջ Աքսանի վելույթը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստել է ՏՏ Հաբերի համար։ Վերջին տարիներ ամենակարևոր համաձայնագրերից մեկը սորակրվեց Մեկկայում։ Պաշտպանական դաշին կընկնվեց Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև։ Չնայած պաշտպանություն անվանումը սկզբում հիշեցնում է ռազմական հարցեր, այս համագործակցությունն իրականում կարող է խիստ կարևոր արդյունքներ տալ շատլայն աշխարհագրական տարածքում։ Իհարկե, հիմնական գիտեզ մեկը, որի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք, այն է, որ երեք երկրների ժողովրդությունն ունի յուրատուկ անձնատկությունները։ Թուրքիան Երակի մեջ է անզանում իր պաշտպանական արդյունաբերությունով, նոր սերնդի ռազմական դոկտրիներով և հիանալու իր ունակության առումով։ Սաուդյան Արաբիան Երակի ֆինանսապես ամենաուժեղ անդամն է։ Նրա զգալի ֆինանսական ռեսուրսները կարևոր են Մեկկայի վարչակազմի ներգրավված նախագծերը արագացնելու համար։ Իսկ Պակիստանը իսլամական աշխարհի միակ անդամն է, որն ունի միջուկային էներգիա։ Ավելին 250 միլիոնից ավելի բնակչությամբ այն դաշինքի ամենախիտ բնակեցված երկիրն է։ Ինչ պետք է հասկանանք Մեկկայի պայմանագրից։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ներկայիս իրավիճակը։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի պատճառով եվրոպական աշխարհը ապրում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր իր ամենահանգիստ շրջաններից մեկը։ Եվրամիության ապագան անորոշ է, հայտնի են ներկայիս զարգացումները, ինչպես են Իսրայելի էքսպանսիոնիստական մտածելակերպը, ուղղված մեծ արևելքը դժոխքի վերածելու և Իրանի կողմից պարսից ծոցում կրակ

Ni pai kai Taiwan het yev me cha nang ni chang ku china na bo ines shoot concrete kaile zerna ke china sani de ko chun ta chum aveli bartal sume ta cha shnain hakamart chune migration avandarkan patriazmere kibe hartsakumne yev hibridain sparnalikne devets aveli intensiven kan yerpeve Վերջնական արդյունքում բոլորը փորձում են հարմավել այս նոր դարաշրջանին, ամապնդել իրենց դիրքը և հայտարել իրենց հավատարմությունը այս թեմայի շուրջ։ Ահա թե որտեղ է Թուրքիայի, Սաուդի Արաբիայի և Պակիստանի միջև ստորագրվելի համաձայնագիրը զգալի նշանակություն է ստանում։ Երեք երկրների կողմից ստորագրված համաձայնագիրը կազմի շատ լայն աշխարհագրական տարածքի վրա։ Ներշմետի ներբակայանի համասարանի դոցենտ Գյոխան Չնկարայի խոսքով երեք երկրների միջև զորագրված դաշնակի համանձնակիր ամենակարևոր արդյունքներից մեկը կլինի համատեղ համագործակցությունը։ Նա նշում է, որ Սաուդյան Արաբիան կարող է աչքի ընկնել իր ֆինանսական հզորությամբ այս օրումով և որ կարող են լինել շատ զգալի զարգացումներ հատկապես ռազմական նախագծերում։ Անկարի առաջատար դիրքը պաշտպանական ազնվության մեջ բավականին արժեքավոր է այս առումով։ Չնկարա նշում է, որ այս կարևոր նախագծում կարելի ավելի արագ զարգացման գործընթաց ունենալ։ Իհարկե, մեկայի վաճակազմի միակ բնութագիրը նա ֆինանսական հզորությունը չէ։ Նա նշում է, որ Սաուդիները Ծածաշճանում Միացյալ Նահանգների ամենառազմավարական գործընկերներն են։ Պակիստանի համար բացած փակագծերում նա բնականաբար նախանդադարնում է միջուկային էներգիային, սակայն նա ասում է, որ Իսլամաբադի վարչակազմը նույնպես շատ լավ դիրքում է, հատկապես իր ռազմաօդային ուժերի առումով։ Թուրքիայի ազդեցությունը մոտակա Ծածաշճաններում, ինչպես կեն Սիրիան, Իրաքը և արևելյան միջկական ծովը, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունը, Պարսի ծոցի և Մեծահարկի երկրները, ինչպես նաև Պակիստանի գերիշխող դերը շրջակա միջավայրում պետք է դիտարկե միասին։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը վերաբերվում Մեկկայի համաձայնագրին։ Մեկկայի համաձայնագիրը վերաբերում Մեկկայի կարևոր կետի այն, թե ինչպես կազմակերպեն են Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը այս նոր գործընթացին։ Մեր մասնագետը նախ քննում է մեդալի ամերիկյան կողմը։ Նա նշում է, որ Վաշինգտոնի վաճակազմը չափազանց ջերմ և արդյունավետ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Նա նաև ընդգծում է, որ նրանք բավականին մոտ են Սաուդյան Արաբիային, բացի այդ, որ Միացյալ Նահանգները չի կարողացել իր ուշադրությունը կենտրոնացնել այլ տարածաշրջանի վրա Իսրայելի ագրեսիայի պատճառով։ Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ծրագրված համաձայնագիրը դրական կնդովի Միացյալ Նահանգների կողմից և նույնիսկ կարող է աջակցվել։ Նոր երակոմ դաշինքը կարող է ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ Իրանի վրա և որ դա կրկին օգուտ կբերի Միացյալ Նահանգներին։ Մյուս կողմից ցեղասպան Իսրայելը թերևս Մեկկայի համաձայնագիր ամենամեծ պարտվողներից մեկն է։ Թել Ավիվի վարչակազմը անշուշտ դժգոհ կլինի տեսնել երեք երկրներ, որոնք կարող են անհրաժեշտության դեպքում գործել որպես դաշինք։ Մասնագետը նշում է, որ Իսրայելը կարող է սա օգտագործել իր ներքին քաղաքականության մեջ, քանի որ մեր դեմ մեր դաշինքը ձևավորվում է։ Սակայն նոր մասնագետը նշեց, որ իսրայելական ընդդիմությունը նույնպես նոր պատմություններ կմշակի դականխելու համար, քանի որ նրանք նույնպես կարծում են, որ այժմ պետք է ինչ-որ կերպ համաձայնություններ կնքվեն այլ երկրների հետ։ Վերջապես, չնայած դաշինքը քննարկվում է ռազմական զարգացումների միջոցով, այն շատ լուրջ ուշ կլինի եկողության համար, և որ բավականին ռազմավարական արդյունքների կարելի է հասնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպես են տնտեսական զարգացումը, տարածաշրջանային խաղաղությունը և համապարփակ համագործակցությունը։

Կարող են քարաձավում մոլացած մի քանի հին ձեագրերը փոխել մարդկության պատմության ընթացքը։ Եկեք հարցն այսպես դնենք։ Հարգելու կնդիներ։ Այսօր քարի մի փոքր կտորը երբեմն բավարար է դարերով թաքցված գաղտնիքը բացահայտելու համար։ Կան որոշ գանձեր, որոնք ոչ ոսկե սենդուկները, ոչ է պալատների հաստ պատերը չեն կարող պաշտպանել։ Նրանց սպասում են խորը լրության մեջ, որը նույնիսկ ժամանակը մոռացել է միայն այն օրվան, երբ դրանք կբացահայտվեն։ Այսօր մենք ուղություն ենք փոխում միջակայական ծովի աղի քամինից դեպի երկրի ամենացածր կետը, անապատի սիրտը, դեպի մեռյալ ծովի կողքին գտնվող հպարտ Կումրանի ժարերը։ Օրացույցը ցույց է տալիս 1947 թվականը, անապատի արյոք շոգի մի օր, երբ արևը, կարծես, հալեսում է ժարերը, և ժամանակը, կարծես, դանդաղում էր։ Թամիրաց

Resmi Երիտասարդ Պարեսենսի Բեդվին Հովիվ Մուհամմադ Էդիբը ճանապարհ է ընկնում իր հոտից հեռացած և ջարերի մեջ անետացած այծին փնտրելու։ Նա բարձանում է բլուրները, նայում հովիտներին, բայց ապարդյուն։ Ապա զառիթափ լանջի մեջտեղում նա նկատում է մութ նեղ քարանձավի մուտք։ Հավաքելով իր համացակությունը, մտածելով, որ այծը կարող է ներսում ապաստան գտնել, նա մի փոքիկ քար նետեց խավարի մեջ։ Խավարից բարձրացող ձայնը այն սովորական ազգանքներից չէր, որոնց սովոր էր անապատը։ Դա կավե ամանի, կավե կճուճի կոտրվելու ձայն էր։ Այդ պահին այդ նեղ քարանձավի խավարում ոչ միայն կավե կճուճը կոտրվեց, այլև բացվեց մարդկության պատմության ամենամեծ արեղծվածի, ամենամեծ հնագիտական հայտնագործության դուրը։ Երբ երիտասարդ Մուհամմադը տատանելով մտավ քարանձավ, նա տեսավ կավե կճուճներ, որոնք շարված էին փոշոտ դարակների պես։ Ներսում ոչ ոսկի կար, ոչ էլ ադամանդներ։ Կտավով փաթաթված էին հին ձեռագրեր, որոնք մանակրկիտ գրված էին այծի մաշկի վրա։ Սկզբում այս ձեռագրերի արժեքը չէր հասկացվում, և դրանք նույնիսկ մի քանի դոլարով փոխվեցին հնաոճ իրերի շուկայում։ Բայց երբ այդ մագաղատների վրայի հին տարերը տարածվեցին աշխարհում, գիտության և պատմության աշխարհը ցնցվեց մինչև խորքը։ Այդ առաջին քարանձավը միայն սկիզբն էր։ Այդ ժամանակվանից ի վեր անապատի սրտում հայտնաբերվել են ևս 11 քարանձավեր։ Եվ գիտեիք, թե ինչ է դուրս եկել այդ քարանձավների խավարից։ Մոտավորապես 900 ձեռագիր և 10 հազարավոր փոքր բեկորներ։ Այս տեքստերը գրված եբրայերեն, արամերեն և հունարեն լեզուներով 2000 տարի շարունակ անփոփոխ և անխաթար պահպանվել էին չոր անապատային օդում՝ կավե ամանեի մեջ։ Այսպիսով, ինչ կար այս ձեռագրի ներսում, ինչու էր այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրել։ Դրանք պարունակում են Աստվածաշնչի ամենահին հայտնի տեքստերը՝ Եսայի գիրքը, Սաղմոսները և Մարգարեինի խորքերը։ Այդ էջերում բայց օրացույցները, աղոթքները, համայնքի կանոնները և առօրյա կյանքը կար։ Այլ կերպ ասած, 2000 տարի առաջվա կյանքը սարեցված էր այդ քարանձավում իր ողջ կենսունակությամբ։ Ուրեմն, ով էին այս մարդիկ, այս խորհրդավոր համայնքը, որն իրեն անվանում էր Կումրանի համայնք կամ Էսեներ, ինչպես պատմաբաններն էին անվանում նրանց, ինչու նրանք լքեցին ամեն ինչ և ընտրեցին այս մեկուսացած կյանքը անապատի մեջտեղում։ Նրանք մարդիկ էին, որոնք փախել էին այդ ժամանակվա Երուսաղեմի քաղաքական և կրոնական կոռուպցիայից ամբողջությամբ, նվիրելով պաշտամունքին, մակրագործմանը և սուրբ տեքստերի վերարտադրությանը։ Նրանք ամբողջ գրում էին որորի։ Եվ իսկապես, երբ օրացույցը ցույց տվեց մեր թվակությունից 68 թվականը, հռոմեական բանակի անողոք ստվերը ընկավ ամբողջ տարածաշրջանի վրա, երբ համայնքը զգաց մոտեցող մահացու հռոմեական սպառնալիքը, նրանք ցանկացան պաշտպանել այդ խոսքերը, իրենց համոզմունքն է և իրենց հիշողությունը, որոնք նրանք ավելի կարևոր են, քան իրենց կյանքը։ Հարգելու գնդիներ, Կումրանի քարանձավերում հնագիտական արկածը այսօր դեռ շատ հեռու է ավարտից։ Լաբորատորիայում շարունակվում են երանդուն աշխատանքները։ Գիտնականները չափում են մագաղատների տարիքը, օգտագործելով ածխածին 14 թեստերը, իսկ պալեոգրաֆիայի մասնագետներն դրանք թվագրում են, հիմնելով գրելու ոճերի վրա։ Նույնիսկ այդ փոքր մտնած բեկորները, որոնք ժամանակի ընթացքում մաշվել են և անեզեն աչքով երևացել են, մեկար մեկ վերածում են, օգտագործելով բազմապատկեր պատկերման տեխնոլոգիաները և արհեստական բանականության ալգորիթմները։ Թվային աշխարհում պատրաստվում է հսկայական պատմական խճանկար։ Այսպիսով, ինչու այս հայտնագործությունը կարևոր, որտեղ այս մագաղատները մեզ ուղղակիորեն առաջին ձեռքից են պատմում հավատալիքների, պատմության, լեզու և գրի, էվոլուցիայի, ինչպես նաև հին աշխարհի պահպանման տեխնիկայի մասին։ Դրանք մեկ հպումով կամուրջ են ստեղծում 2000 տարվա առաջվա կյանքի մասին։
Aynı menani

Եվ այստեղ կա մի կարևոր կենսական կետ, որը չպետք է անտեսվի այսօրվա աշխարհում՝ հարգելու կնդիներ։ Այսօր ժամանակակից իսրայելական կայունությունը նրբանկատուարեն փորձում օգտագործել նման հին հնագիտական հատկանշումները որպես ժամանակակից քաղաքականության գործիքներ։ Այսին ծրագրերը ներկայացնելով նրանք փորձում են օրինականացնել և օկուպացնել իրենց հազ ժամանակակից քաղաքական գործունեությունը։ Երբեմն մարդիկ իրենց ամենաթանկարժեք գանձերը թաքցնում են ոչ թե ոսկե սնդուկներում, այլ լուր գանձավներում, որովհետև որոշ գանձեր գրված են ոչ միայն կարդալու, այլև մի օր վերագտնվելու և մարդկությանը ուղղորդելու համար։ Որոշ քաղաքներ հիշում են իրենց քարերով հարգելու կնդիներ, որոշները իրենց պատերով, բայց որոշ քաղաքակրթություններ անմահ են դառնում իրենց թողած բարերի շնորհիվ։ Գումրանի քանձավներում թաքնված այս մագաղատները մեզ պատմում են, որ երբեմն մարդիկ իրենց անցյալը վստահում են երկրին։ Բայց Փարիսին հողի տակ թաքնված են ոչ միայն բարերը, այլև կան քաղաքների շերտեր, հին փողոցներ, մոռացված թունելներ։ Դարերի ընթացքում միմյանց վրա կառուցած դարեր նույնպես լուր սպասում են մեզ։ Հաջորդ դրվագում մենք դուրս կգանք քանձավներից և կիշնենք Երուսաղեմի ստորգետնյա մասը։ Մենք կփնտրենք այն հարցի պատասխանը, թե քանի քաղաք է իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ։ Մենք կհանդիպենք հետաքրքրական ժամանակաշրջանի մեջ՝ թունելներից փողոցներ, ստորգետնյա անցումներից մինչև հազարամյա հնագիտական շերտեր։ Մինչ հաջորդ դրվագ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Türkiye'yi bak istane. Եվ Սաուդյան Արաբիայի միջև ստորագրված մեկ կայ համաձայնագիր նշանավորում է նոր դարաշրջան քաղաքական, ռազմական, տնտեսական եւ ռազմավարական առումներով։ Անկարան պաշտպանական ազնվականության մոդելը մեկան ունի հսկայական ֆինանսական հզորություն։ Իսլամաբադն ունի միջուկային հզորություններ։ Այս բոլոր գործոնների համադրություն հնարավորություն կտա երեք երկրներին որոշել ուժերի հավասարակշռությունը հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այսօր ձեզ են ներկայացնում Սերտաջ Աքսանի վելույթը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստել է ՏՏ Հաբերի համար։ Վերջին տարիներ ամենակարևոր համաձայնագրերից մեկը սորակրվեց Մեկկայում։ Պաշտպանական դաշին կընկրեց Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև։ Չնայած պաշտպանություն անվանումը սկզբում հիշեցնում է ռազմական հարցեր, այս համագործակցությունն իրականում կարող է խիստ կարևոր արդյունքներ տալ շատմայն աշխարհագրական տարածքում։ Իհարկե, հիմնական գիտեզ մեկը, որի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք, այն է, որ երեք երկրների ժողովրդությունն ունի յուրատուկ անձնակազմությունները։ Թուրքիան Երակի մեջ է անզանում իր պաշտպանական ազնվականությունով, նոր սերնդի ռազմական դոկտրիներով և հիանալու իր ունակության առումով։ Սաուդյան Արաբիան Երակի ֆինանսապես ամենաուժեղ անդամն է։ Նրա զգալի ֆինանսական ռեսուրսները կարևոր են Մեկկայի վարչակազմի ներգրաված նախագծերը արագացնելու համար։ Իսկ Պակիստանը իսլամական աշխարհի միակ անդամն է, որն ունի միջուկային էներգիա։ Ավելին 250 միլիոնից ավելի

հայհոյությամբ այն դաշինքի ամենախիտ բնակեցված երկիրն է։ Ինչ պետք է հասկանանք մեկ կայ պայմանագրից։ Այս հարցին պատասխանելուց առաջ անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ներկայիս իրավիճակը։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի պատճառով եվրոպական աշխարհը ապրում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր իր ամենահանգիստ շրջաններից մեկը։ Եվրամիության ապագան անորոշ է։ Հայտնի են ներկայիս զարգացումներ, ինչպես են Իսրայելի էքսպանսիոնիստական մտածելակերպը, ուղղված մեծավոր արևելքը դժողքի վերածելը և Իրանի կողմից Պարսից ծոցում կրակի տարածումը։ Մյուս կողմից Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան ծածկաշրջանում լարվածությունը մեծանում է, Չինաստանի պայքարը Թայվանի հետ և Միացյալ Նահանգների ցանկությունը հնարավորինս շուտ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Չինաստանի դեմ, գործընթացը ավելի բարդացնում է։ Ծածկաշրջանային հակամարտությունները, միգրացիան, ավանդական պատերազմները, կիբերհարձակումն և հիբրիդային սպառնալիքները դեռևս ավելի ինտենսիվ են, քան երբևէ։ Վերջնական արդյունքում բոլորը փորձում են հարմավել այս նոր դարաշրջանին, ԱՄՊ-ն իրենց դիրքը և հայտարարել իրենց հավատարմությունը այս թեմայի շուրջ։ Ահա թե որտեղ է Թուրքիայի, Սաուդի Արաբիայի և Պակիստանի միջև ստորագրվելի համաձայնագիրը զգալի նշանակություն է ստանում։ Երեք երկրների կողմից ստորագրված համաձայնագիրը կազմի շատ լայն աշխարհագրական տարածքի վրա։ Նեշմենտի ներբակայանի համալսարանի դոցենտ Գյոխան Չնկարայի խոսքով, երեք երկրների միջև ստորագրված դաշինքի համաձայնագիրը ամենակարևոր արդյունքներից մեկը կլինի համատեղ համագործակցությունը։ Նա նշում է, որ Սաուդյան Արաբիան կարող է աչքի ընկնել իր ֆինանսական հզորությամբ այս օրումով և որ կարող են լինել շատ զգալի զարգացումներ հատկապես ռազմական նախագծերում։ Անկարի առաջատար դիրքը պաշտպանական ազնվության մեջ բավականին արժեքավոր է այս առումով։ Չնկարան նշում է, որ այս կարևոր նախագծում կարելի ավելի արագ զարգացման գործընթաց ունենալ։ Իհարկե, ՄԵԿ-ի վաճակազմի միակ բնութագիրը նա ֆինանսական հզորությունը չէ։ Նա նշում է, որ Սաուդիները ծածկաշրջանում Միացյալ Նահանգների ամենառազմավարական գործընկերներն են։ Պակիստանի համար բացած փակագծերում նա բնականաբար նախանդադարնում է միջուկային էներգիային, սակայն նա ասում է, որ Իսլամաբադի վարչակազմը նույնպես շատ լավ դիրքում է, հատկապես իր ռազմաօդային ուժերի առումով։ Թուրքիայի ազդեցությունը մոտակա ծածկաշրջաններում, ինչպես են Սիրիան, Իրաքը և արևելյան միջկական ծովը, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունը Պարսից ծոցի և Մեծավոր Արևելքի երկրներում, ինչպես նաև Պակիստանի գերիշխող դերը շրջակայական միջավայրում պետք է դիտարկվի միասին։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը վերաբերվում ՄԵԿ-ի համաձայնագրին։ ՄԵԿ-ի համաձայնագիրը վերաբերում ՄԵԿ-ի կարևոր կետի այն, թե ինչպես կազմակերպեն Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը այս նոր գործընթացին։ Մեր մասնագետը նախ քննում է մեդալի ամերիկյան կողմը։ Նա նշում է, որ Վաշինգտոնի վարչակազմը չափազանց ջերմ և արդյունավետ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Նա նաև ընդգծում է, որ նրանք բավականին մոտ են Սաուդյան Արաբիային, բացի այդ, որ Միացյալ Նահանգները չի կարողացել իր ուշադրությունը կենտրոնացնել այլ տարածաշրջանների վրա Իսրայելի ագրեսիայի պատճառով։ Թուրքիայի, Պակիստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ստորագրված համաձայնագիրը դրական կնդովի Միացյալ Նահանգների կողմից և նույնիսկ կարող է աջակցվել։ Նոր երակոմ դաշինքը կարող է ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ Իրանի վրա և որ դա կրկին օգուտ կբերի Միացյալ Նահանգներին։ Մյուս կողմից ցեղասպան Իսրայելը թերևս ՄԵԿ-ի համաձայնագիրը ամենամեծ պարտվողներից մեկն է։ Թել Ավիվի վարչակազմը անշուշտ դժգոհ կլինի տեսնել երեք երկրներ, որոնք կարող են անհրաժեշտության դեպքում գործել որպես դաշինք։ Մասնագետը նշում է, որ Իսրայելը կարող է սա օգտագործել իր ներքին քաղաքականության մեջ, քանի որ մեր դեմ մեր դաշինքը ձևավորվում է։ Սակայն նա մասնագետը նշեց, որ իսրայելական ընդդիմությունը նույնպես նոր պատմություններ կմշակի դա կանխելու համար, քանի որ նրանք նույնպես կարծում են, որ այժմ պետք է ինչ-որ կերպ համաձայնություններ կնքվեն այլ երկրների հետ։ Վերջապես, չնայած դաշինքը քննարկվում է ռազմական զարգացումների միջոցով, այն շատ լուրջ ուշ կլինի երկխոսության համար, և որ բավականին ռազմավարական արդյունքների կարելի է հասնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպես են տնտեսական զարգացումը, ծածկաշրջանային խաղաղությունը և համապարփակ համագործակցությունը։

Կարող են քարաձավում մոռացած մի քանի հին ձեռագրեր փոխել մարդկության պատմության ընթացքը։ Եկեք հարցն այսպես դնենք։ Հարգելու կնդիներ։ Այսօր քարի մի փոքր կտորը երբեմն բավարար է դարերով թաքցված գաղտնիքը բացահայտելու համար։ Կան որոշ գանձեր, որոնք ոչ ոսկե սենդուկները, ոչ է պալատների հաստ պատերը չեն կարող պաշտպանել։ Նրանց սպասում են խորը լռության մեջ, որը նույնիսկ ժամանակը մոռացել է միայն այն օրվան, երբ դրանք կբացահայտվեն։ Այսօր մենք ուղություն ենք փոխում միջեկական ծովի աղի քամինից դեպի երկրի ամենացածր կետը, անապատի սիրտը, դեպի մեռյալ ծովի կողքին գտնվող հպարտ Կումրանի ժարերը։ Օրացույցը ցույց է տալիս 1947 թվականը, անապատի արյոք շոգի մի օր, երբ արևը, կարծես, հալեսում է ժարերը, և ժամանակը, կարծես, դանդաղում էր։

Թամիրա ցեղից մի երիտասարդ պայեսինսի Բեդվին Հովիվ, Մուհամմադ Էդիբը, ճանապարհ է ընկնում իր հոտից հերացած և ժարերի մեջ անետացած այծին փնտրելու։ Նա բարձանում է բլուրները, նայում հովիտներին, բայց ապարդյուն։ Ապա զարի թափ լանջի մեջտեղում նա նկատում է մութ նեղ քարանձավի մուտք։ Հավաքելով իր համարձակությունը, մտածելով, որ այծը կարող է ներսում ապաստան գտնել, նա մի փոքի քար նետեց խավարի մեջ։ Խավարից բարձրացող ձայնը այն սովորական ազգանքներից չէր, որոնց սովոր էր անապատը։ Դա կավե ամանի, կավե կճուճի կոտրվելու ձայն էր։ Այդ պահին այդ նեղ քարանձավի խավարում ոչ միայն կավե կճուճը կոտրվեց, այլև բացվեց մարդկության պատմության ամենամեծ արեգծվածի, ամենամեծ հնագիտական հայտնագործության դուրը։ Երբ երիտասարդ Մուհամմադը տատանելով մտավ քարանձավ, նա տեսավ կավե կճուճներ, որոնք շարված էին փոշոտ դարակների պես։ Ներսում ոչ ոսկի կար, ոչ էլ ադամանդներ։ Կտավով փաթաթված էին հին ձեռագրեր, որոնք մանակրկիտ գրված էին այծի մաշկի վրա։ Սկզբում այս ձեռագրերի արժեքը չէր հասկացվում, և դրանք նույնիսկ մի քանի դոլարով փոխվեցին հնաոճ իրերի շուկայում։ Բայց երբ այդ մագաղատների վրայի հին տարերը տարածվեցին աշխարհում, գիտության և պատմության աշխարհը ցնցվեց մինչև խորքը։ Այդ առաջին քարանձավը միայն սկիզբն էր։ Այդ ժամանակից ի վեր անապատի սրտում հայտնաբերվել են ևս 11 քարանձավեր։ Եվ գիտեիք, թե ինչ է դուրս եկել այդ քարանձավների խավարից։ Մոտավորապես 900 ձեռագիր և 10,000 փոքր բեկորներ։ Այս տեքստերը գրված եբրայերեն, արամերեն և հունարեն լեզուներով 2000 տարի շարունակ անփոփոխ և անխաթար պահպանվել էին 4 անապատային օդում՝ կավե ամանեի մեջ։ Այսպիսով, ինչ կար այս ձեռագրի ներսում, ինչու էր այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրել։ Դրանք պարունակում են Աստվածաշնչի ամենահին հայտնի տեքստերը՝ Եսայի գիրքը, Սաղմոսները և Մարգարեինի խորքերը։ Այդ էջերում բայց օրացույցները, աղոթքները, համայնքի կանոնները և առօրյա կյանքը կար։ Այլ կերպ ասած, 2000 տարի առաջվա կյանքը սարեցված էր այդ քարանձավում իր ողջ կենսունականությամբ։ Ուրեմն, ով էին այս մարդիկ, այս խորհրդավոր համայնքը, որն իրեն անվանում էր Գումրանի համայնք կամ Էսեներ, ինչպես պատմաբաններն էին անվանում նրանց, ինչու նրանք լքեցին ամեն ինչ և ընտրեցին այս մեկուսացած կյանքը անապատի մեջտեղում։ Նրանք մարդիկ էին, որոնք փախել էին այդ ժամանակվա Երուսաղեմի քաղաքական և կրոնական կոռուպցիայից ամբողջությամբ, նվիրելով պաշտամունքին, մաքրագործմանը և սուրբ տեքստերի վերարտադրությանը։ Նրանք ամբողջ գրում էին որորի։ Եվ իսկապես, երբ օրացույցը ցույց տվեց մեր թվակությունից 68 թվականը, հռոմեական բանակների անողոք ստվերը ընկավ ամբողջ տարածաշրջանի վրա, երբ համայնքը զգաց մոտեցող մահացու հռոմեական սպառնալիքը, նրանք ցանկացան պաշտպանել այդ խոսքերը, իրենց համոզմունքն է և իրենց հիշողությունը, որոնք նրանք ավելի կարևոր են, քան իրենց կյանքը։ Հարգելու կնդիներ, Գումրանի քարանձավերում հնագիտական արկածը այսօր դեռ շատ հեռու է ավարտից։ Լաբորատորիայում շարունակվում են երանդուն աշխատանքները։ Գիտնականները չափում են մագաղատների տարիքը, օգտագործելով ածխածին 14 թեստերը, իսկ պալեոգրաֆիայի մասնագետները դրանք թվագրում են, հիմնելով գրելու ոճերի վրա։ Նույնիսկ այդ փոքր մտնած բեկորները, որոնք ժամանակի ընթացքում մաշվել են և անեզեն աչքով երևացել են, մեկ առ մեկ վերածում են, օգտագործելով բազմապատկեր պատկերման տեխնոլոգիաները և արհեստական բանականության ալգորիթմները, թվային աշխարհում պատրաստվում է հսկայական պատմական խճանկար։ Այսպիսով, ինչու այս հայտնագործությունը կարևոր, որովհետև այս մագաղատները մեզ ուղղակիորեն առաջին ձեռքից են պատմում հավատալիքների, պատմության, լեզվի և գրի, էվոլուցիայի, ինչպես նաև հին աշխարհի պահպանման տեխնիկայի մասին։ Դրանք մեկ հպումով կամուրջ են ստեղծում 2000 տարվա առաջվա կյանքի մասին։

Այնուամենայնիվ, այստեղ կա մի կարևոր կենսական կետ, որը չպետք է անտեսվի այսօրվա աշխարհում՝ հարգելու գոնդիներ։ Այսօր ժամանակակից իսրայելական կառույցությունը նրբանկատորեն փորձում օգտագործել նման հին հնագիտական հատկանշումները որպես ժամանակակից քաղաքականության գործիքներ։ Այսին ծրագրեր ներկայացնելով նրանք փորձում են օրինականացնել և օկուպացնել իրենց հազ ժամանակակից քաղաքական գործունեությունը։ Երբեմն մարդիկ իրենց ամենաթանկարժեք գանձերը թաքցնում են ոչ թե ոսկե սնդուկներում, այլ լուր գանձավներում, որովհետև որոշ գանձեր գրված են ոչ միայն կարդալու, այլև մի օր վերագտնվելու և մարդկությանը ուղղորդելու համար։ Որոշ քաղաքներ հիշում են իրենց քարերով հարգելու գնդիներ, որոշները իրենց պատերով, բայց որոշ քաղաքակրթություններ անմահ են դառնում իրենց թողած բարերի շնորհիվ։ Գումրանի քանձավներում թաքնված այս մագաղատները մեզ պատմում են, որ երբեմն մարդիկ իրենց անցյալը վստահում են երկրին։ Բայց Պաղեստինի հողի տակ թաքնված են ոչ միայն բարերը, այլև կան քաղաքների շերտեր, հին փողոցներ, մոռացված թունելներ։ Դարերի ընթացքում միմյանց վրա կառուցված դարեր նույնպես լուր սպասում են մեզ։ Հաջորդ դրվագում մենք դուրս կգանք քանձավներից և կիշնենք Երուսաղեմի ստորգետնյա մասը։ Մենք կփնտրենք այն հարցի պատասխանը, թե քանի քաղաք է իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ։ Մենք կհատիպենք հետաքրքրաշար ժամանակաբարդության մեջ՝ թունելներից փողոցներ, ստորգետնյա անցումներից մինչև հազարամյա հնագիտական շերտեր։ Մինչ հաջորդ դրվագ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։